България. Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Четири часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Пет часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

Dip Trap, the Fantasia.

0: от нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Шест часа.
2: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Седем часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио.

Hey! Нека тази песен е за всички от вас, които са израснали с този ритъм. Независимо от това кой какъв е в момента, важното е, че едно време всички бяхме от старата школа.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа.
2: Най-добрата станция за музика.
0: Мая.
3: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Радио Мая. Това е Радио Мая.
1: Морско утро по Радио Мая. Всеки делничен ден. Старт малко след 8. Морско утро с Стенли.
2: Здравейте и добро утро в Морско утро, 8:17 на 17 септември, поредният 260 ден от годината, още 105 дни до края на тази 2026. Здравейте на днешният празник, който почитаме светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София. Честит празник на всички, които честват днес своите имена. Можем да кажем, че те са загинали в страшни мъчения за Христовата вяра. На 17 септември Българската православна църква ги почита. Според християнското предание, София била благочестива християнка, майка на три дъщери, които нарекла на основните християнски добродетели Вяра, Надежда и Любов. Всички с имената Вяра, Верка, Надежда, Надя, Любов, Любен, Любомир, Люба, Любомира, Любомил, София и Совка празнуват. Честит празник на всички! След мъничко прогнозата за времето и събитията, които са се случили на днешния ден, а сега просто ще кажа само едно. След рекламите, песента е поздрав за всички, които имат повод да почерпят днес, и искам да пожелая на всички един хубав и успешен четвъртък. Добро утро!
3: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Попай ще ядеш и ще ти е вкусно. В Попай Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Попай Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
4: Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
5: Паркмарт идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
4: Паркмарт. Мястото, където качеството има вкус.
6: Много са тези, които обещават. Но само ние ви предлагаме качество. Ние сме Дубай Гучар. Сигурност и коректност. Нуждаете се от ремонт на покрив или събаряне на стара сграда? Потърсете строителна компания Дубай Гучар. Бъдете уникални с Дубай Гучар. Живейте по-добре. Дубай Гучар. Бургас. Телефон 0988 75 85 54.
7: Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда. Адрес: град Бургас, улица Васил Македонски 16.
8: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
9: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
8: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6 евро и 70 на месец.
10: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.

0: Олимпийска медалистка. Световни имена на фигурното парзалане. Звезди на българския театър и поезията на Христо Фотев върху истински лед. Кораб в сърцето идва в Летен театър Бургас на 23 септември. Една вълшебна вечер, която не се гледа. Изживява се. Билети в Ивентим, Грабо и Каса часовника.
1: 45 вида пици.
2: И нито една причина да плащаш доставка.
1: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
2: Изтегли го от Google Play или App Store.
1: Поръчай любимата си пица.
2: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
1: Pizza Bella Mia.
2: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
3: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
4: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.

днес залязва в 19.33, продължителността на деня е 12 часа и 25 минути. Рано сутринта мога да кажа, че днес беше малко по-топло от вчера. Имаме вече 17 градуса във Варна, 16 в Бургас и около 15 в района на Шумен. Знаете, че винаги гледаме така наречената прогноза до края на месеца, като на 30 септември, на 29 и на 30 септември се очаква да превали слаб дъжд. Това ни казват синоптиците, което означава, че ще изпрати месеца с леко дъждовен период и температури в рамките между 22 и 27 градуса максимални. Сега време за музика, защото продължаваме с един абсолютен летен хит на Paradiso Bailando, за да си кажем само едно, да бъде успешен денят на 17 септември. 9 са първите новини. Това е Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Девет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Министерският съвет трябва да одобри размера на линията на бедността. Заложено е повишение от малко над 13%, с което стойността и от 1 януари до година ще стане 443 евро. По-високият праг ще доведе до увеличаване на редица социални помощи, за което ще бъдат предвидени допълнителни 93 милиона евро. Правителството ще приеме и промяна в разпореждането, с което държавните предприятия отчисляват в полза на държавния бюджет печалбата. Министерството на вътрешните работи ще проведе национално съвещание на ръководния състав. Вътрешният министър Иван Демерджиев и изпълняващият функциите главен секретар на МВР Любомир Николов ще очертаят приоритетите за работа пред главните и областни дирекции. Основна тема ще бъде организацията на МВР за предстоящите избори за президент и вице-президент на България. За участие в националното съвещание са поканени министър-председателят Румен Радев, временно изпълняващата функциите главен прокурор Ваня Стефанова и председателят на ДАНС Пламен Тончев. Чувствително поскъпване на горивата от началото на месеца и прогноза това да продължи. Увеличението на цените на горивата е един от двигателите на инфлацията у нас. По данни на националната статистика, годишната инфлация в България достигна 5,1% през август, а само за същия този месец цените са се повишили с 0,6%. До кога ще продължат да се качват цените, в момента никой не се наема да направи такава прогноза. Факторите са много. Значимият от тях е конфликтът в Близкия изток и движението на цените на петрола на световните борси. Промяна в организацията на движение на автомагистрала Марица. Заради ремонт на фуги на мостово съоръжение се ограничава поетапно движението по трите пътни ленти при 68 км в посока Пловдив. Трафикът ще преминава по свободната лента при скорост до 90 км в час. Ремонтът ще приключи в петък. От пътната агенция призовават водачите да се движат с повишено внимание и да спазват нужната между автомобилите дистанция. САЩ Камерата на представителите одобри мащабен законопроект за санкции и мита, чиято цел е да засили икономическия натиск върху Русия. Текстът е изпратен на президента Доналд Тръмп за подпис, след като беше одобрен от Сената. Това става близо година и половина, след като покойният сенатор републиканец Линдзи Греъм го внесе за разглеждане. Православната църква почита светите великомъченици Надежда, Вяра, Любов и майка им София. Днес столицата ни отбелязва и своя празник. С решение на Столичния общински съвет през 1992 година столицата ни започва да отбелязва своя ден на 17 септември. Името си градът получава от храма Базиликата Света София, която е сред най-старите действащи църкви в Европа. Това са новините на Радио Майя в 9 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Българският национален отбор по волейбол за мъже сложи изстрадан край на първата фаза на Евроволей 2026 в България, Италия, Румъния и Финландия. Действащите световни вице-шампиони матираха Полша с 3-2 гейма след изключителен трилър в среща от последния пети кръг, изиграна в арена 8-8-8-8.
0: Времето.
1: По Черноморието сутринта на места ще има намалена видимост и ниска облачност. След слаб дъжд ще превали по южното крайбрежие. През деня ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб и умерен източен вятър. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Морско утро продължава.
1: 9.22, чухме един ретро хит от 1993 година, Стела Гетс, която се нарича Friends. Песента, сега агенти с изкуствен интелект спонтанно са разработили думи и комуникационни правила, като в част в случаите са станали трудни за разбиране от хората, показва проучване на американския стартъп Emergence. В експеримента са участвали модели като Claude, Gemini, Grok, OpenAI, Q1, DeepSeek и Mistral. До половината от съобщените обмени между агентите са станали неразбираеми за хората. Изследователите са поставили автономни и агенти в виртуални общества, имитиращи реални условия и са им позволили да взаимодействат продължително време. Агентите са започнали да създават съкращения, да предават нови значения на думи фрази, без тези значения да са им зададени предварително. Още през първите дни делът на съобщенията, чието значение хората не са могли да определят, е достигнал 55% при Gemini, 50% при OpenAI и над 40% при Claude. DeepSeek е бил 20%, докато Куен и Мистрал са до голяма степен разбираеми. Сред новите изрази се регистърът помни кой, използван от агентите на Мистрал близо 5000 пъти, и студеното четене, което при комбинация от различни модели е започнало да означава независима проверка от незаинтересована страна, е било използвано над 1472 пъти. Експериментът е следвал и поведението на автономните системи при взаимодействие, използване на инструменти и взимане на решения. Агент са имали постоянна памет и достъп до над 120 инструмента, включително сърфиране в интернет и изпълнение на програмен код. От Emergency посочват, че тези поведения не са били изрично програмирани, са възникнали в резултат от взаимодействие, напрежение и продължителност. Компанията призовава оценките на безопасността на автономните изкуствени интернет системи да проследяват поведението им за по-дълги периоди, а не само през изолирани тестове, защото става страшно. Реклами, след което Майли Сарес с новия хит и пожелания за успешен ден.
2: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Попай ще ядеш и ще ти е вкусно. В Попай Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Попай Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
0: Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
3: Паркмарт идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
0: Паркмарт. Мястото, където качеството има вкус. Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
4: Рибно тържище Фишланд.
5: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
6: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
3: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправи с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6,70 евро на месец.
7: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.

0: Андриовата къща в морската градина на Бургас. Телефон за резервации 0892 20 30 33.
1: Най-добрата станция за музика. Мая.
2: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
1: Радио Мая. Feel the music.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Олимпийска медалистка. Световни имена на фигурното парзалане. Звезди на българския театър и поезията на Христо Фотев върху истински лед. Кораб в сърцето идва в Летен театър Бургас на 23 септември. Една вълшебна вечер, която не се гледа. Изживява се. Билети в Ивентим, Грабо и Каса часовника.
2: В Технопланет уредите не просто работят. Те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
3: Готов ли си за следващото ниво в строителството? Топливо тъкани на мастер-клас с Knauf и Knauf Insulation.
4: На 24 септември от 9 часа в магазин Градиво Сливен. Научи повече за плоскостите Knauf, готовите шпакловки, решенията за мокри помещения, топлоизолационните системи и професионалните инструменти.
3: Практични съвети от експерти, нови решения и награди за участниците.
4: 24 септември, 9 часа, Градиво Сливен, на територията на бившия завод Светлина. Топливо, бъди там, където започват добрите решения.
5: Он Клиник подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
6: 21 години Он Клиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
6: Он Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
7: Агротехники Бургас. Авторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очакват генератори за ток, сондажни помпи, хидрофорни системи, моторни и гръбни пръскачки, моторни помпи и мотофрези с японски двигатели. Осигурен сервис и 2 години гаранция. Бургас, булевард Мария Луиза 17, телефон 0887-66-76-56. Агротехники. Всичко за градината.
3: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.

9 минути преди 10-я час, победната песен на България от Евровизия 2026 Бангаранга в изпълнение на Дара продължава своя международен успех, като прозвуча в премиерния епизод на новия сезон на американското шоу Dancing with the Stars по телевизия ABC. Хитът всъщност е бил избран за музикален съпровод на Ча-Ча танц, изпълнен от професионалистите Камри Питърсън, Оливер Стивенсън, Джаксън Уилард, Карл Уилямс. Появата на парчето вече в едно от най-популярните танцови предавания в САЩ доказва още един път, че Дара или Дарина Йотова продължава да властва в ефира с Бангаранга.

0: Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Музика. 10 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Министерският съвет трябва да одобри размера на линията на бедността. Заложено е повишение от малко над 13%, с което стойността е от 1 януари до година ще стане 443 евро. По-високият праг ще доведе до увеличаване на редица социални помощи, за което ще бъдат предвидени допълнителни 93 милиона евро. Правителството ще приеме и промяна в разпореждането, с което държавните предприятия отчисляват в полза на държавният бюджет печалбата си. Министерството на вътрешните работи ще проведе национално съвещание на ръководния състав. Вътрешният министър Иван Демерджиев и изпълняващият функциите главен секретар на МВР Любомир Никол ще очертаят приоритетите за работа пред главните и областни дирекции. Основна тема ще бъде организацията на МВР за предстоящите избори за президент и вице-президент на България. За участие в националното съвещание са поканени министър-председателят Румен Радев, временно изпълняващата функциите главен прокурор Ваня Стефанова и председателят на ДАНС Пламен Тончев. Чувствително поскъпване на горивата от началото на месеца и прогноза това да продължи. Увеличението на цените на горивата е един от двигателите на инфлацията у нас. По данни на националната статистика, годишната инфлация в България достигна 5,1% през август, а само за същия този месец цените са се повишили с 0,6%. До кога ще продължат да се качват цените, в момента никой не се наема да направи такава прогноза. Факторите са много. Най-значимият от тях е конфликтът в Близкия изток и движението на цените на петрола на световните борси. Промяна в организацията на движение на автомагистрала Марица. Заради ремонт на фуги на мостово съоръжение се ограничава поетапно движението по трите пътни ленти при 68 км в посока Пловдив. Трафикът ще преминава по свободната лента при скорост до 90 км в час. Ремонтът ще приключи в петък. От пътната агенция призовават водачите да се движат с повишено внимание и да спазват нужната между автомобилите дистанция. Варна в очакване на решение по казуса с боклука. До края на септември общината ще обяви нова обществена поръчка за избор на сметопочистваща фирма. В момента се изготвят документите, правят се корекции, за да получи градът качествена услуга, заяви кметът Богомир Коцев. Договорът с старата сметопочистваща фирма изтече в началото на юли, а новата процедура, която обяви община Варна, беше спряна в съда. В момента градът се почиства от досегашната фирма, чийто договор беше удължен. Кметът на Варна очаква голям интерес към новата обществена поръчка и е категоричен, че компромиси с качеството на услугата няма да се правят. Това са новините на Радио Майя в 10 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Българският национален отбор по волейбол за мъже сложи изстрадан край на първата фаза на Евроволей 2026 в България, Италия, Румъния и Финландия. Действащите световни вицешампиони матираха Полша с 3 на 2 гейма след изключителен трилър в среща от последния пети кръг из екран в арена 8888.
0: Времето.
1: По Черноморието сутринта на места ще има намалена видимост и ниска облачност. Слаб дъжд ще превали по южното крайбрежие. През деня ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб и умерен източен вятър. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Това беше един страхотен хит. Чухме и сега продължаваме с нещо много готино, което виждам тук. Варненци ще могат да усетят земетресение с магнитуд 7.8 специален камион симулатор. Съоръжението пристига от руския град Тикердак и ще бъде достъпно за безплатни посещения от граждани. Камионът може да възпроизвежда реалистично земетресение с магнитуд до 7.8. Демонстрациите ще бъдат съпроводени с беседа от експерти катедра сигурност и безопасност. Проектът обединява партньори от България, Турция и Гърция, е насочен към подобряване на подготовката на институциите, спасителните екипи на гражданите при природни бедствия. В рамките на проекта студенти от Варненският свободен университет са преминали специализиран курс за реагиране при кризи, бедствия и аварии и ще участват като доброволци в инициативата. Специализираният камион на земетресение ще бъде разположен на паркинга на спортна зала в Варна на 25 и 26 септември. Сега реклами и след това Отилия, изпълнение с Сак Ноел от Jay-Z Spirits и песен на Montel Jordan. Някъде там ще вмъкнем и още един хит, който е на Седрик Сава.
1: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
2: Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
3: Паркмарт идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
2: Паркмарт. Мястото, където качеството има вкус.
4: Много са тези, които обещават. Но само ние ви предлагаме качество. Ние сме Дубай Гучар. Сигурност и коректност. Нуждаете се от ремонт на покрив или събаряне на стара сграда? Потърсете строителна компания Дубай Гучар. Бъдете уникални с Дубай Гучар. Живейте по-добре. Дубай Гучар. Бургас, телефон 0988 75 85 54.
5: Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда. Адрес: град Бургас, улица Васил Македонски 16.

0: Андриовата къща в морската градина на Бургас. Телефон за резервации 0892 20 30 33.
1: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
2: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
1: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6 евро и 70 на месец.
3: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
4: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио само по канал 0.
3: Отново музика.
5: Радио Майя.
3: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: let the music play.
1: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл парк Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
2: 18 септември. Голямото откриване на дискоклуб Рубик 8-4. Пригответе се за най-доброто ретро парти на 80-те и 90-те. Зад пулта диджей Иван Бургас. Най-доброто настроение и атмосферата на златните години. Дискоклуб Рубик 8-4. Пресечката на Хеликон, също градинката пред общината. Only Hits. Дискоклуб Рубик 8-4. Откриване на 18 септември.
3: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович. Наживо в Джин Хол. На 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол. 23 октомври. Драгана Миркович. Наживо.
4: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
5: Да поръчаме нещо, а?
6: Примерно пица.
5: А суши с сьомга?
6: По-скоро бургер с беконче.
5: Не, паста с пармезан. Дай повече.
6: С свежа салатка.
5: И тиквена торта.
6: А дали е на оферта?
5: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
7: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
8: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се,
9: консултирай се сега.
7: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
8: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.

0: Морско утро. Четвъртък е ден за нещо ново.
1: Нов огромен скандал разтърси британското кралско семейство, след като Чарлз Спенсър, брат на покойната принцеса Даяна, направи шокиращи разкрития за поведението на настоящия крал Чарлз III. Според откази от предстоящата му мемуарна книга Лебедова песен Даяна, моята сестра, тогавашният принц на Уелс избухнал гледен телефонен разговор, борени дни след трагедията в Париж, заявил по адрес на бившата съпруга: бъди сигурен, че скоро ще я забравим. Според публикация на авторитетното британско издание Daily Mail, което държи правата за публикуване на част от книгата, жестоките думи на Чарлз III са изречени по време на остър спор между двамата мъже. Братът на Даяна твърдо се противопоставил на решението на младите по това време принцово Уилям и Хари на 15 и на 12 години да върват пеша зад ковчега на майка си по време на тралната процесия в Лондон. Спенсър описва реакцията на Чарлз като поток от натрупан през годините ярост и презрение към Даяна и ужас от факта, че целият свят е толкова покрусен от нейната смърт. Мемуарите на Чарлз Спенсър трябва да излязат официално на пазара на 22 септември, като интересът към тях предизвиква и криминални прояви. Броени дни по-рано камион, превозващ копия от книгата, беше ограбен при мистериозни обстоятелства в Нидерландия. Още един път честитен ден на всички с имената Вяра, Надежда, Любов и София. Успешен ден, време за още добра музика преди новините в 11.

0: Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. С началото на учебната година и застудяването на времето започва и сезонът на различни инфекции. Наред с типичните за есента респираторни вируси, в момента продължават да се разпространяват и чревни инфекции, варицела, COVID-19, а при подходящи условия все още е възможно предаването и на западно-нилска треска. Това обясни епидемиологът доцент доктор Християна Бацелова. Една от трудностите за родителите е да различат началото на грипа от обикновената настинка или COVID-19. Според доцента Бацелова, грипът обикновено започва внезапно, докато при настинката симптомите се развиват по-постепенно. COVID-19 започва по същия начин. Софийската градска прокуратура продължава разследване на обстоятелствата, свързани с финансирането на дейности и извършвани финансови операции във връзка с неправителствената организация, стопанисваща хижа Петрохан. Продължава активното събиране и проверка на доказателства по досъдебното производство, включително относно движението и произхода на парични средства, както и относно придобито с тях имущество. Установени са банкови сметки на свързани лица в България, както и чуждестранна банкова сметка, попадаща в юрисдикцията на САЩ. По отношение на последната е изпратено искане за съдействие от американските власти по линия на международно правното сътрудничество. Министерският съвет трябва да одобри размера на линията на бедността, заложено е повишение от малко над 13%, с което стойността и от 1 януари до година ще стане 443 евро. По-високият праг ще доведе до увеличаване на редица социални помощи, за което ще бъдат предвидени допълнителни 93 милиона евро. Правителството ще приеме и промяна в разпореждането, с което държавните предприятия отчисляват в полза на държавния бюджет печалбата си. Министерството на вътрешните работи ще проведе национално съвещание на ръководния състав. Вътрешният министър Иван Демерджиев и изпълняващия функциите главен секретар на МВР Любомир Николов ще очертаят приоритетите за работа пред главните и областни дирекции. Основна тема ще бъде организацията на МВР за предстоящите избори за президента и вицепрезидента на България. За участие в националното съвещание са поканени министър-председателят Румен Радев, временно изпълняващата функциите главен прокурор Ваня Стефанова и председателят на ДАНС Пламен Тончев. Промяна в организацията на движение на автомагистрала Марица заради ремонт на фуги на мостово съоръжение се ограничава.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Отборът на Левски излиза срещу Залцбург в първия матч от основната фаза на Лига Европа. Любот стартира в 19 часа 45 минути с първия съдийски сигнал на Мохамед Ал Емара от Финландия.
0: Времето.
1: По Черноморието на места ще има намалена видимост и ниска облачност. Слаб дъжд ще превали по южното крайбрежие. През деня ще бъде предимно слънчево.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
1: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
0: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6 евро и 70 цента на месец.
2: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
3: Рибно тържище Фишланд.
4: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
5: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
6: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 019. Не изпускайте часът на Марио само по канал 0.
7: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Морско утро продължава 11.25 в ефира на Радио Мая. В опит да ограничи безкрайното скролване в социалните мрежи, политиците предлагат различни решения. Една мярка привлича внимание. Става въпрос за Сингапур, който от септември месец плаща на гражданите си, ако четат поне 15 минути на ден. Целта е двойна, да се насърчат критично мислене и въображението да намали времето, прекарано безкрайно превъртане, в който свят стимулите са навсякъде. Говорим, разбира се, за виртуалния свят. Стратегията е да се основава на игрови механизъм. Читателите трупат точки, които могат да бъдат обменени за малки суми. Участниците трябва да регистрират 50 ежедневни сесии за четене в правителствен уебсайт, за да получат 1 сингапурски долар или 68 евроцента. За сесия от 15 минути читателят получава 20 виртуални монети. Необходими са общо 1000 монети, за да бъде спечелен 1 долар. Заплаща се само една сесия за четене на ден. Любителите на литературата няма да станат милионери, но всяка награда е стимул. Програмата е ръководена от Националния библиотечен съвет и има за цел да изгради ежедневен навик за четене сред гражданите. Неговия директор е убедена, че на фона на възможността се превърта стотици заглавия, видеоклипове или резюмета, генерирани от изкуствен интелект, четенето насърчава концентрацията. Новата мерка идва малко след публикуването на световната класация PISA, която сравнява представянето на 15 годишни ученици от различни държави. Въпреки тревогите на властите, сингапурските ученици оглавяват световната класация по четене преди Китай и Тайван. За града държава обаче това може би не е достатъчно. А ние продължаваме с още добрата музика. Леди Гага, Меган Трейнер Ксо и Тавло в ефира.
2: Чуйте Радио Мая!

0: Агротехники Бургас, оторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очакват генератори за ток, сондажни помпи, хидрофорни системи, моторни и гръбни пръскачки, моторни помпи и мотофрези с японски двигатели. Осигурен сервис и 2 години гаранция. Бургас, булевард Мария Луиза 17, телефон 0887-66-76-56. Агротехники. Всичко за градината.
1: 45 вида пици.
2: И нито една причина да плащаш доставка.
1: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
2: Изтегли го от Google Play или App Store.
1: Поръчай любимата си пица.
2: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
1: Pizza Bella Mia.
2: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
3: Изморихте ли се от репликата за дълготраен ефект и гладка кожа? Трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология.
4: Инканто Бургас, 056-82-60-90.
5: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.

Уникалният супер хит на Cat's Eye Animal в ефира на Радио Мая, 11.44 стана вече. Сега продължаваме към това, че Ватиканът прави историческа крачка към наградите Оскар, документалния филм Зелената лава, създаден с участието на Ватикана. Започва процедурата, която може да му позволи да бъде разгледан от Американската филмова академия в категорията за най-добър късометражен документален филм. 39-минутната продукция на режисьорите Лия Белтрами и Алия Ксу разказва историята на млади италиенец Джакомо Мативи, който живее с мускулна дистрофия тип Дюшен. Филмът проследява борбата му за независимост и пълноценен живот, както и отношенията с семейството и хората около него. Особено място в историята взема покойния му брат Матия, който също е страдал от заболяването. Джакомо е имал и лични срещи с папа Франциск. От 18 до 24 септември Green Lava ще бъде проектиран в Lumiere Music Hall в Beverly Hills. Прожекциите са част от необходимата процедура за допустимо до надпреварата Оскар. На този етап филма не е номиниран, а се стреми да покрие условията, за да бъде представен за разглеждане от академията. Ако стигне до следващите етапи на надпреварата, Зелената лава ще отбележи необичайен момент в историята на Ватикана и отношенията с световната филмова индустрия. Ние продължаваме с още от добрата музика с Switch Disco, Blackpink, изпълнение на Topic и Майкъл Шулте, Jonas Blue и ASAP. В 12 са новините. Аз искам да ви пожелая един хубав и успешен ден. Останете с Мая!

0: daddy plain Jane. Need a Barbie ass or something. Need a Barbie ass or something. Need a Barbie ass or something. Maya. Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Софийската градска прокуратура продължава разследване на обстоятелствата, свързани с финансирането на дейности и извършвани финансови операции във връзка с неправителствената организация, стопанисваща хижа Петрохан. Продължава активното събиране и проверка на доказателства по досъдебното производство, включително относно движението и произхода на парични средства, както и относно придобито с тях имущество. Установени са банкови сметки на свързани лица в България, както и чуждестранна банкова сметка, попадаща в юрисдикцията на САЩ. По отношение на последната е изпратено искане за съдействие от американските власти по линия на междуправното сътрудничество. Министерският съвет трябва да одобри размера на линията на бедността. Заложено е повишение от малко над 13%, с което стойността е от 1 януари до година ще стане 443 евро. По-високият праг ще доведе до увеличаване на редица социални помощи, за което ще бъдат предвидени допълнителни 93 милиона евро. Правителството ще приеме и промяна в разпореждането, с което държавните предприятия отчисляват в полза на държавния бюджет печалбата си. Министерството на вътрешните работи ще проведе национално съвещание на ръководния състав, вътрешният министър Иван Демерджиев и изпълняващият функциите главен секретар на МВР Любомир Николов ще очертаят приоритетите за работа пред главните и областни дирекции. Основна тема ще бъде организацията на МВР за предстоящите избори за президент и вице-президент на България. За участие в националното съвещание са поканени министър-председателят Румен Радев, временно изпълняващата функциите главен прокурор Ваня Стефанова и председателят на ДАНС Пламен Тончев. Чувствително поскъпване на горивата от началото на месеца и прогноза това да продължи. Увеличението на цените на горивата е един от двигателите на инфлацията у нас. По данни на националната статистика, годишната инфлация в България достигна 5,1% през август, а само за същия този месец цените са се повишили с 0,6%. До кога ще продължат да се качват цените? В момента никой не се наема да направи такава прогноза. Факторите са много. Най-значимият от тях е конфликтът в Близкия изток и движението на цените на петрола на световните борси. Варна в очакване на решение по казуса с боклука до края на септември. Общината ще обяви нова обществена поръчка за избор на сметопочистваща фирма. В момента се изготвят документите, правят се корекции, за да получи градът качествена услуга, заяви кметът Богомир Коцев. Договорът с старата сметопочистваща фирма изтече в началото на юли, а новата процедура, която обяви Община Варна, беше спряна в съда. В момента градът се почиства от досегашната фирма, чийто договор беше удължен. Това са новините на Радио Мая в 12 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Отборът на Левски излиза срещу Ребела Залцбург в първи матч от основната фаза на Лига Европа. Двубоят стартира в 19 часа 45 минути с първия съдийски сигнал на Мохамед Ал Емара от Финландия. Футболистите на Хулио Веласкес ще се опитат да напишат нова приказна история в европейските клубни турнири. Сините влизат в битката с австрийския Гранд след поражение от ЦСКА за Суперкупата на България и първа грешна стъпка, която дойде в последния кръг във Враца. Този резултат обаче не промени временното класиране. Играчите на Левски продължават да държат първата позиция.
0: Времето.
1: По Черноморието сутринта на места ще има намалена видимост и ниска облачност. Слаб дъжд ще превали по южното крайбрежие. През деня ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб и умерен източен вятър. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

sexy people.

Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!

0: Андриовата къща в морската градина на Бургас. Телефон за резервации 0892 20 30 33.
1: Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
2: Парк Март идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
1: Парк Март – мястото, където качеството има вкус.
3: Куди ти йдеш? До Чичо Тоні? А, так-так, до італійця. Розташований у мальовничому кемпінгу Лозана на березі річки Ахелой. Чичо Тоні пригостить вас неймовірно смачними стравами з риби та не тільки. Саме тут ви зможете насолодитися вишуканими болгарськими та італійськими делікатесами в затишній атмосфері. Чичо Тоні «Мамма Мія» – це не лише смачна їжа, але й чудовий відпочинок, романтика та розваги. Бажаєте залишитися на декілька днів? Не проблема. Бронюйте номери за телефон 08 97 96 07 06. Чичо Тоні чекає на вас.
4: Чичо Тоні, мама! Мія! Мія!
5: Хей, къде отиваш?
6: При Чичо Тоні.
5: Къде?
6: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тоні ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само, на българска и италианска кухня. Телефон 0897 9607 06. Заповядайте!
7: Ресторан Чичо Тоні. Мама Мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897 960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тоні, няма проблем. Има къде.
4: Мама Мия.
1: Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда. Адрес: град Бургас, улица Васил Македонски 16.
8: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович, наживо в Джин Хол, на 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович, не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол, 23 октомври. Драгана Миркович, наживо.
2: Готов ли си за следващото ниво в строителството? Топливо тъкани на мастер-клас с Knauf и Knauf Insulation.
3: На 24 септември от 9 часа в магазин Градиво Сливен. Научи повече за плоскостите Knauf, готовите шпакловки, решенията за мокри помещения, топлоизолационните системи и професионалните инструменти.
2: Практични съвети от експерти, нови решения и награди за участниците.
3: 24 септември, 9 часа, Градиво Сливен, на територията на бившия завод Светлина. Топливо, бъди там, където започват добрите решения.
0: 18 септември. Голямото откриване на дискоклуб Рубик 8-4. Пригответе се за най-доброто ретро парти на 80-те и 90-те. Зад пулта диджей Иван Бургас. Най-доброто настроение и атмосферата на златните години. Дискоклуб Рубик 8-4. Пресечката на Хеликон, също градинката пред общината. Only Hits. Дискоклуб Рубик 8-4. Откриване на 18 септември.
4: Олимпийска медалистка, световни имена на фигурното парзалане, звезди на българския театър и поезията на Христо Фотев върху истински лед. Кораб в сърцето идва в Летен театър Бургас на 23 септември. Една вълшебна вечер, която не се гледа, изживява се. Билети в Ивентим, Грабо и Каса часовника.
1: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес.
5: Радио Мария. Чуйте музиката.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Правителството определи линията на бедност за 2027 година на 443 евро. Това съобщи социалният министър Наталия Ефремова, като уточни, че новият размер е с 33 евро или с около 8% над настоящите 410 евро. Промяната ще доведе автоматично до увеличение на редица социални плащания, чийто размер е обвързан с линията на бедност. Сред тях са месечните социални помощи, които по думите на министъра достигат до приблизително 69 000 души. Ще нарасне и еднократната помощ при инцидентно възникнали потребности. Тя може да бъде отпускана при извънредни ситуации, като бедствия, наводнения и пожари, включително при нанесени щети върху имущество. Увеличението на линията на бедност ще се отрази и върху социалната пенсия за старост. Министерството на вътрешните работи не трябва да бъде страна в политическия процес или инструмент на която и да е политическа сила, а да гарантира свободното упражняване на правото на глас. Това заяви премиерът Румен Радев по време на националното съвещание на ръководния състав на МВР, посветено на подготовката за президентските избори на 25 октомври. С началото на учебната година и застудяването на времето започва и сезонът на различни инфекции. Наред с типичните за есента респираторни вируси, в момента продължава да се разпространяват и чревни инфекции, варицела, COVID-19, а при подходящи условия все още е възможно предаването и на западно-нилска треска. Това обясни епидемиологът доцент доктор Християна Бацелова. Една от трудностите за родителите е да различат началото на грипа от обикновено обикновената настинка или COVID-19. Според доцента Бацелова, грипът обикновено започва внезапно, докато при настинката симптомите се развиват по-постепенно. COVID-19 започва по същия начин. Софийската градска прокуратура продължава разследване на обстоятелствата, свързани с финансирането на дейности и извършвани финансови операции във връзка с неправителствената организация, стопанисваща хижа Петрохан. Продължава активното събиране и проверка на доказателства по досъдебното производство, включително относно движението и произхода на парични средства, както и относно придобито от тях имущество. Установени са банкови сметки на свързани лица в България, както и чуждестранна банкова сметка, попадаща в юрисдикцията на САЩ. По отношение на последната е изпратено искане за съдействие от американските власти по линия на международно правното сътрудничество. Православната църква почита светите великомъченици Надежда, Вяра, Любов и майка им София. Днес столицата ни отбелязва и своя празник. С решение на Столичния общински съвет през 1992 година столицата ни започва да отбелязва своя ден на 17 септември. Името си градът получава от храма Базиликата Света София, която е сред най-старите действащи църкви в Европа. Това са новините на Радио Майя в 13 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Българският национален отбор по волейбол за мъже сложи изстрадан край на първата фаза на Евроволей 2026 в България, Италия, Румъния и Финландия. Действащите световни вице-шампиони матираха Полша с 3-2 гейма след изключителен трилър в срещата от последния пети кръг, изиграна в арена 8-8-8-8.
0: Времето.
1: Слаб дъжд ще превали по южното крайбрежие. През деня ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб и умерен източен вятър. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
1: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
0: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6 евро и 70 цента на месец.
2: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
3: Рибно тържище Фишланд.
4: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
5: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
6: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио само по канал 0.
2: Най-добрата станция за музика. Майя.
7: Бургас. 103.9, Варна, 96.4, Шумен, 99.8 мегахерца.
2: Радио Мая. Feel the music.

0: al culo.
1: В Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, в Хота. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с бекончик.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
4: 18 септември. Голямото откриване на дискоклуб Рубик 8-4. Пригответе се за най-доброто ретро парти на 80-те и 90-те. Зад пулта диджей Иван Бургас. Най-доброто настроение и атмосферата на златните години. Дискоклуб Рубик 8-4. Пресечката на Хеликон, също градинката пред общината. Only Hits. Дискоклуб Рубик 8-4. Откриване на 18 септември.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Четиринайсет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Правителството определи линията на бедност за 2027 година на 443 евро. Това съобщи социалният министър Наталия Ефремова, като уточни, че новият размер е с 33 евро или с около 8% над настоящите 410 евро. Промяната ще доведе автоматично до увеличение на редица социални плащания, чието размер е обвързан с линията на бедност. Сред тях са месечните социални помощи, които по думите на министъра достигат до приблизително 69 000 души. По-висока финансова подкрепа ще получават и хората с увреждания. Увеличение се очаква и при целевата помощ за отопление. Европейската комисия обяви нови правила за достъпа на деца до социалните мрежи, които предвиждат пълна забрана за ползването от ненавършилите 13 години и сериозни ограничения до навършването на 18 години. Децата под 13 годишна възраст няма да имат право да ползват социални медии, а ненавършилите 15 няма да могат да създават собствени профили. Това означава, че от 13 до 15 години децата ще разполагат само с мини профили, създадени и контролирани от родители или настойници с ограничени функции и времево ограничение до максимум 1 час на ден. Безопасният дизайн пък ще бъде задължително изискване за платформите, в които членуват деца на възраст между 15 и 18 години. Да бъде отменена забраната за внос на руски петрол и да се намали временно или частично ДДС върху горивата. За това призова лидерът на Възраждане Костадин Костадинов в декларация от парламентарната трибуна по повод драстичният скок на петрола и в частност на дизела у нас. Според Възраждане най-лесното решение за нашата страна, което няма да бръкне нито в държавният бюджет, нито в джоба на хората, е да отпаднат санкциите срещу вноса на петрол от Русия. Продължава разследването на обстоятелствата около финансирането на дейности и извършвани финансови операции във връзка с неправителствената организация Стопанисваща хижа Петрохан. То съдебното производство се води под наблюдението на Софийската градска прокуратура. По време на разследването са установени данни за придобиването на превозни средства, като се изяснява произходът на средствата за закупуването им, а върху тях са наложени предварителни обезпечителни мерки. Установени са банкови сметки на свързани със случая лица в България, както и чуждестранна банкова сметка, попадаща в юрисдикцията на САЩ, за която е изпратено искане за съдействие от американските компетентни власти по линия на междуправното сътрудничество. Повишение на нивото на река Дунав е отчетено в три водомерни поста в българският участък на реката през последното денонощие. Повишението при Ново село е с 7 см, а при Лом и Оряхово с по 2 см. Същевременно при Руса и Силистра е регистрирано минимално понижение с 1-2 см. При Никопол и Свищов нивото на Дунав остава без промяна. По данни на дирекция Речен надзор няма заседнали плавателни съдове в българският участък на реката през последните 24 часа. Остават в сила всички ограничения по отношение на газенето. Дарина Йотова Дара беше удостоена със званието почетен гражданин на София след историческата си победа на Евровизия. Певицата спечели конкурса с песента Бангаранга и донесе на България правото да бъде домакин на музикалният форум през 2027 година. Това е поредното почетно отличие за изпълнителката, която вече е почетен гражданин и на Варна, града в който е родена. Признанието й беше връчено за приноса към българската музика и популяризирането на страната на международната сцена. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Отборът на Левски излиза срещу Red Bull Salzburg в първи матч от основната фаза на Лига Европа. Двобоят започва в 19 часа и 45 минути. Футболистите на Хулио Веласкес ще се опитат да напишат нова приказна история в европейските клубни турнири. Сините влизат в битката с австрийският Грант след поражение от ЦСКА за Суперкупата на България и първа грешна стъпка, която дойде в последния кръг във Враца. Този резултат обаче не промени временното класиране и играчите на Левски продължават да държат първа позиция. Отборът на Залцбург изигра 6 мача в първенството, като се намира на трето място във временното класиране с актив от 14 точки.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес по Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще са от 23 до 26 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: 18 септември. Голямото откриване на дискоклуб Рубик 84. Пригответе се за най-доброто ретро парти на 80-те и 90-те. Зад пулта диджей Иван Бургас. Най-доброто настроение и атмосферата на златните години. Дискоклуб Рубик 84. Пресечката на Хеликон, също градинката пред общината. Only Hits. Дискоклуб Рубик 84. Откриване на 18 септември.
1: Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
2: Паркмарт идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
1: Паркмарт – мястото, където качеството има вкус.

0: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович на живо в Джин Хол на 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол, 23 октомври. Драгана Миркович на живо.
1: Агротехники Бургас, оторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очакват генератори за ток, сондажни помпи, хидрофорни системи, моторни и гръбни пръскачки, моторни помпи и мотофрези с японски двигатели. Осигурен сервис и 2 години гаранция. Бургас, булевард Мария Луиза 17, телефон 0887-66-76-56. Агротехники, всичко за градината.
2: Олимпийска медалистка, световни имена на фигурното парзалане, звезди на българския театър и поезията на Христо Фотев върху истински лед. Кораб в сърцето идва в Летен театър Бургас на 23 септември. Една вълшебна вечер, която не се гледа, изживява се. Билети в Ивентим, Грабо и Каса часовника.
3: 18 септември. Голямото откриване на дискоклуб Рубик 8-4. Пригответе се за най-доброто ретро парти на 80-те и 90-те. Зад пулта диджей Иван Бургас. Най-доброто настроение и атмосферата на златните години. Дискоклуб Рубик 8-4. Пресечката на Хеликон, също градинката пред общината. Only Hits. Дискоклуб Рубик 8-4. Откриване на 18 септември.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Правителството определи линията на бедност за 2027 година на 443 евро. Това съобщи социалният министър Наталия Ефремова, като уточни, че новият размер е с 33 евро или с около 8% над настоящите 410 евро. Промяната ще доведе автоматично до увеличение на редица социални плащания, чието размер е обвързан с линията на бедност. Сред тях са месечните социални помощи, които по думите на министъра достигат до приблизително 69 000 души. По-висока финансова подкрепа ще получават и хората с увреждания. Увеличение се очаква и при целевата помощ за отопление. Европейската комисия обяви нови правила за достъпа на деца до социалните мрежи, които предвиждат пълна забрана за ползването от ненавършилите 13 години и сериозни ограничения до навършването на 18 години. Децата под 13 годишна възраст няма да имат право да ползват социални медии, а ненавършилите 15 няма да могат да създават собствени профили. Това означава, че от 13 до 15 години децата ще разполагат само с мини профили, създадени и контролирани от родители или настойници с ограничени функции и времево ограничение до максимум 1 час на ден. Безопасният дизайн пък ще бъде задължително изискване за платформите, в които членуват деца на възраст между 15 и 18 години. Да бъде отменена забраната за внос на руски петрол и да се намали временно или частично ДДС върху горивата. За това призова лидерът на Възраждане Костадин Костадинов в декларация от парламентарната трибуна по повод драстичният скок на петрола и в частност на дизела у нас. Според Възраждане най-лесното решение за нашата страна, което няма да бръкне нито в държавния бюджет, нито в джоба на хората, е да отпаднат санкциите срещу вноса на петрол от Русия. Продължава разследването на обстоятелствата около финансирането на дейности и извършвани финансови операции във връзка с неправителствената организация Стопанисваща хижа Петрохан. Досъдебното производство се води под наблюдението на Софийската градска прокуратура. По време на разследването са установени данни за придобиването на превозни средства, като се изяснява произходът на средствата за закупуването им, а върху тях са наложени предварителни обезпечителни мерки. Установени са банкови сметки на свързани със случая лица в България, както и чуждестранна банкова сметка, попадаща в юрисдикцията на САЩ, за която е изпратено искане за съдействие от американските компетентни власти по линия на междуправното сътрудничество. Повишение на нивото на река Дунав е отчетено в три водомерни поста в българският участък на реката през последното денонощие. Повишението при Ново село е с 7 см, а при Лом и Оряхово с по 2 см. Същевременно при Руса и Силистра е регистрирано минимално понижение с 1-2 см. При Никопол и Свищов нивото на Дунав остава без промяна. По данни на дирекция Речен надзор няма заседнали плавателни съдове в българският участък на реката през последните 24 часа. Остават в сила всички ограничения по отношение на газенето. Дарина Йотова Дара беше удостоена със званието почетен гражданин на София след историческата си победа на Евровизия. Певицата спечели конкурса с песента Бангаранга и донесе на България правото да бъде домакин на музикалният форум през 2027 година. Това е поредното почетно отличие за изпълнителката, която вече е почетен гражданин и на Варна, града в който е родена. Признанието й беше връчено за приноса към българската музика и популяризирането на страната на международна сцена. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Носителят на 22 титли от турнири от големият член в тениса Рафаел Надал ще излезе на корта за първи път след прекратяването на кариерата си. На 3 октомври легендарният испанец ще се пусне в демонстративни мачове. Серията от двобои под името Рафа Надал Академи Слам ще се проведе в Майорка, като е част от събитията, свързани с 10 годишният юбилей на Академията на Надал. Имената на останалите участници в мачовете ще бъдат обявени на по-късен етап. 40 годишният Надал обяви края на състезателната си кариера през 2024 година, като последният му матч бе за Купа Дейвис.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес по Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще са от 23 до 26 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
1: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
0: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6,70 евро на месец.
2: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
3: Рибно тържище Фишланд.
4: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд. Бургас.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Агротехники Бургас, авторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очакват генератори за ток, сондажни помпи, хидрофорни системи, моторни и гръбни пръскачки, моторни помпи и мотофрези с японски двигатели. Осигурен сервис и 2 години гаранция. Бургас, булевард Мария Луиза 17, телефон 0887-667656. Агротехники, всичко за градината.
2: 45 вида пици.
3: И нито една причина да плащаш доставка.
2: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
3: Изтегли го от Google Play или App Store.
2: Поръчай любимата си пица.
3: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
2: Pizza Bella Mia.
3: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
4: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
5: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Утвори си InBet.
6: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ендаяк и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ендаяк лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология.
7: Канто Бургас, 056-82-60-90.
8: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
9: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 0879-826-444.
10: Априори, защото заслужавате най-доброто.
11: Да поръчаме нещо, а?
12: Примерно, пица.
11: А суши с сьомга?
12: По-скоро бургер с беконче.
11: Не, паста с пармезан. Дай повече.
12: С свежа салатка.
11: И тиквена торта.
12: А дали е на оферта?
11: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
13: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
14: Олимпийска медалистка. Световни имена на фигурното парзалане. Звезди на българския театър и поезията на Христо Фотев върху истински лед. Кораб в сърцето идва в Летен театър Бургас на 23 септември. Една вълшебна вечер, която не се гледа. Изживява се. Билети в Ивентим, Грабо и Каса Часовника.
15: Отново музика. Чуйте музиката по Радио Ма.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Друга 16 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Правителството определи линията на бедност за 2027 година на 443 евро. Това съобщи социалният министър Наталия Ефремова, като уточни, че новият размер е с 33 евро или с около 8% над настоящите 410 евро. Промяната ще доведе автоматично до увеличение на редица социални плащания, чието размер е обвързан с линията на бедност. Сред тях са месечните социални помощи, които по думите на министъра достигат до приблизително 69 000 души. По-висока финансова подкрепа ще получават и хората с увреждания. Увеличение се очаква и при целевата помощ за отопление. Европейската комисия обяви нови правила за достъпа на деца до социалните мрежи, които предвиждат пълна забрана за ползването от ненавършилите 13 години и сериозни ограничения до навършването на 18 години. Децата под 13 годишна възраст няма да имат право да ползват социални медии, а ненавършилите 15 няма да могат да създават собствени профили. Това означава, че от 13 до 15 години децата ще разполагат само с мини профили, създадени и контролирани от родители или настойници с ограничени функции и времево ограничение до максимум 1 час на ден. Безопасният дизайн пък ще бъде задължително изискване за платформите, в които членуват деца на възраст между 15 и 18 години. Да бъде отменена забраната за внос на руски петрол и да се намали временно или частично ДДС върху горивата. За това призова лидерът на Възраждане Костадин Костадинов в декларация от парламентарната трибуна по повод драстичният скок на петрола и в частност на дизела у нас. Според Възраждане най-лесното решение за нашата страна, което няма да бръкне нито в държавния бюджет, нито в джоба на хората, е да отпаднат санкциите срещу вноса на петрол от Русия. Продължава разследването на обстоятелствата около финансирането на дейности и извършвани финансови операции във връзка с неправителствената организация стопанисваща хижа Петрохан. Досъдебното производство се води под наблюдението на Софийската градска прокуратура. По време на разследването са установени данни за придобиването на превозни средства, като се изяснява произходът на средствата за закупуването им, а върху тях са наложени предварителни обезпечителни мерки. Установени са банкови сметки на свързани със случая лица в България, както и чуждестранна банкова сметка, попадаща в юрисдикцията на САЩ, за която е изпратено искане за съдействие от американските компетентни власти по линия на междуправното сътрудничество. Повишение на нивото на река Дунав е отчетено в три водомерни поста в българският участък на реката през последното денонощие. Повишението при Ново село е с 7 см, а при Лом и Оряхово с по 2 см. Същевременно при Руса и Силистра е регистрирано минимално понижение с 1-2 см. При Никопол и Свищов нивото на Дунав остава без промяна. По данни на дирекция Речен надзор няма заседнали плавателни съдове в българският участък на реката през последните 24 часа. Остават в сила всички ограничения по отношение на газенето. Дарина Йотова Дара беше удостоена със званието почетен гражданин на София след историческата си победа на Евровизия. Певицата спечели конкурса с песента Бангаранга и донесе на България правото да бъде домакин на музикалният форум през 2027 година. Това е поредното почетно отличие за изпълнителката, която вече е почетен гражданин и на Варна, града в който е родена. Признанието й беше връчено за приноса към българската музика и популяризирането на страната на международната сцена. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Отборът на Левски излиза срещу Red Bull Salzburg в първи матч от основната фаза на Лига Европа. Двобоят започва в 19 часа и 45 минути. Футболистите на Хулио Веласкес ще се опитат да напишат нова приказна история в европейските клубни турнири. Сините влизат в битката с австрийският Грант след поражение от ЦСКА за Суперкупата на България и първа грешна стъпка, която дойде в последния кръг във Враца. Този резултат обаче не промени временното класиране и играчите на Левски продължават да държат първа позиция. Отборът на Залцбург изигра 6 мача в първенството, като се намира на трето място във временното класиране с актив от 14 точки.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес по Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще са от 23 до 26 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попибол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда. Адрес: град Бургас, улица Васил Македонски 16.
2: 18 септември. Голямото откриване на дискоклуб Рубик 84. Пригответе се за най-доброто ретро парти на 80-те и 90-те. Зад пулта диджей Иван Бургас. Най-доброто настроение и атмосферата на златните години. Дискоклуб Рубик 84. Пресечката на Хеликон, също градинката пред общината. Only Hits. Дискоклуб Рубик 84. Откриване на 18 септември.
3: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
4: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
3: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6,70 € на месец.
5: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
6: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио само по канал 0.
5: Вземете още от музиката. Радио Мария.

0: Готов ли си за следващото ниво в строителството? Топливо тъкани на мастер-клас с Knauf и Knauf Insulation.
1: На 24 септември от 9 часа в магазин Градиво Сливен. Научи повече за плоскостите Knauf, готовите шпакловки, решенията за мокри помещения, топлоизолационните системи и професионалните инструменти.
0: Практични съвети от експерти, нови решения и награди за участниците.
1: 24 септември, 9 часа, Градиво Сливен, на територията на бившия завод Светлина. Топливо, бъди там, където започват добрите решения.
2: Hey, calm dash.
3: К, стричкове, тонемо.
2: Кам.
3: К, италове. Сопак ho neznáš, nachází se v komplexu Lozana u mořského pobřeží a u ústí řeky Aheloj v kempu Lozana. U stříčka Tonyho si vychutnáme bohatý výběr rybích specialit a mnohem více. Bulharská i italská kuchyně. Telefon 0897 906 0706. Těšíme se na vaši návštěvu. Restaurace Stříček Tony, relax, zábava a romantika. Pro rezervace a objednávky volejte 0897 906 0706. A pokud chcete u strýčka Tonyho také přespat, žádný problém. Máme pro vás ubytování.
4: Hej, kde otivaš?
5: При Чичо Тони.
4: Къде?
5: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само, на българска и италианска кухня. Телефон 0897 9607 06. Заповядайте!
6: Ресторант Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897 960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде. Мама мия.
7: В Технопланет уредите не просто работят. Те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
8: 18 септември. Голямото откриване на дискоклуб Рубик 84. Пригответе се за най-доброто ретро парти на 80-те и 90-те. За пулта диджей Иван Бургас. Най-доброто настроение и атмосферата на златните години. Дискоклуб Рубик 84. Пресечката на Хеликон, също градинката пред общината. Only Hits. Дискоклуб Рубик 84. Откриване на 18 септември.
9: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
10: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
9: Телефон 0700 119 19 или през сайта на On Clinic BG.
10: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
11: Агротехники Бургас, авторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очакват генератори за ток, сондажни помпи, хидрофорни системи, моторни и гръбни пръскачки, моторни помпи и мотофрези с японски двигатели. Осигурен сервис и 2 години гаранция. Бургас, булевард Мария Луиза 17, телефон 0887 66 76 56. Агротехники, всичко за градината.
12: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес.
13: Радио Мария.
12: Чуйте музиката.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Всяка друга станция. 17 часа. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Правителството определи линията на бедност за 2027 година на 443 евро. Това съобщи социалният министър Наталия Ефремова, като уточни, че новият размер е с 33 евро или с около 8% над настоящите 410 евро. Промяната ще доведе автоматично до увеличение на редица социални плащания, чието размер е обвързан с линията на бедност. Сред тях са месечните социални помощи, които по думите на министъра достигат до приблизително 69 000 души. По-висока финансова подкрепа ще получават и хората с увреждания. Увеличение се очаква и при целевата помощ за отопление. Европейската комисия обяви нови правила за достъпа на деца до социалните мрежи, които предвиждат пълна забрана за ползването от ненавършилите 13 години и сериозни ограничения до навършването на 18 години. Децата под 13 годишна възраст няма да имат право да ползват социални медии, а ненавършилите 15 няма да могат да създават собствени профили. Това означава, че от 13 до 15 години децата ще разполагат само с мини профили, създадени и контролирани от родители или настойници с ограничени функции и времево ограничение до максимум 1 час на ден. Безопасният дизайн пък ще бъде задължително изискване за платформите, в които членуват деца на възраст между 15 и 18 години. Да бъде отменена забраната за внос на руски петрол и да се намали временно или частично ДДС върху горивата. За това призова лидерът на Възраждане Костадин Костадинов в декларация от парламентарната трибуна по повод драстичният скок на петрола и в частност на дизела у нас. Според Възраждане най-лесното решение за нашата страна, което няма да бръкне нито в държавният бюджет, нито в джоба на хората, е да отпаднат санкциите срещу вноса на петрол от Русия. Продължава разследването на обстоятелствата около финансирането на дейности и извършвани финансови операции във връзка с неправителствената организация Стопанисваща хижа Петрохан. Досъдебното производство се води под наблюдението на Софийската градска прокуратура. По време на разследването са установени данни за придобиването на превозни средства, като се изяснява произходът на средствата за закупуването им, а върху тях са наложени предварителни обезпечителни мерки. Установени са банкови сметки на свързани със случая лица в България, както и чуждестранна банкова сметка, попадаща в юрисдикцията на САЩ, за която е изпратено искане за съдействие от американските компетентни власти по линия на междуправното сътрудничество. Повишение на нивото на река Дунав е отчетено в три водомерни поста в българският участък на реката през последното денонощие. Повишението при Ново село е с 7 см, а при Лом и Оряхово с по 2 см. Същевременно при Русе и Силистра е регистрирано минимално понижение с 1-2 см. При Никопол и Свищов нивото на Дунав остава без промяна. По данни на дирекция Речен надзор няма заседнали плавателни съдове в българският участък на реката през последните 24 часа. Остават в сила всички ограничения по отношение на газенето. Дарина Йотова Дара беше удостоена със званието почетен гражданин на София след историческата си победа на Евровизия. Певицата спечели конкурса с песента Бангаранга и донесе на България правото да бъде домакин на музикалният форум през 2027 година. Това е поредното почетно отличие за изпълнителката, която вече е почетен гражданин и на Варна, града в който е родена. Признанието й беше връчено за приноса към българската музика и популяризирането на страната на международната сцена. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Носителят на 22 титли от турнири от големият член в тениса Рафаел Надал ще излезе на корта за първи път след прекратяването на кариерата си. На 3 октомври легендарният испанец ще се пусне в демонстративни мачове. Серията от двобой под името Рафа Надал Академи Слам ще се проведе в Майорка, като е част от събитията, свързани с 10 годишният юбилей на Академията на Надал. Имената на останалите участници в мачовете ще бъдат обявени на по-късен етап. 40 годишният Надал обяви края на състезателната си кариера през 2024 година, като последният му матч бе за Купа Дейвис.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес по Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб до умерен източен вятър, максималните температури ще са от 23 до 26 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
2: Парк Март идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
1: Парк Март. Мястото, където качеството има вкус. Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда. Адрес: град Бургас, улица Васил Македонски 16.
2: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
3: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
2: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързващ договор. И всичко това за 6,70 € на месец.
4: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
1: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.

0: най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, ритейл парк Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович на живо в Джин Хол на 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877 433 877. Джин Хол, 23 октомври. Драгана Миркович на живо.
2: 45 вида пици.
3: И нито една причина да плащаш доставка.
2: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
3: Изтегли го от Google Play или App Store.
2: Поръчай любимата си пица.
3: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
2: Pizza Bella Mia.
3: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
4: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
5: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
6: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
7: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 0879-826-444.
8: Априори, защото заслужавате най-доброто.
9: Да поръчаме нещо, а?
10: Примерно пица.
9: А суши с сьомга?
10: По-скоро бургер с беконче.
9: Не, паста с пармезан. Дай повече.
10: С свежа салатка.
9: И тиквена торта.
10: А дали е на оферта?
9: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
11: Готов ли си за следващото ниво в строителството? Топливо тъкани на мастер-клас с Knauf и Knauf Insulation.
12: На 24 септември от 9 часа в магазин Градиво Сливен. Научи повече за плоскостите Knauf, готовите шпакловки, решенията за мокри помещения, топлоизолационните системи и професионалните инструменти.
11: Практични съвети от експерти, нови решения и награди за участниците.
12: 24 септември, 9 часа, Градиво Сливен, на територията на бившия завод Светлина. Топливо, бъди там, където започват добрите решения.
13: Олимпийска медалистка, световни имена на фигурното парзалане, звезди на българския театър и поезията на Христо Фотев върху истински лед. Кораб в сърцето идва в Летен театър Бургас на 23 септември. Една вълшебна вечер, която не се гледа, изживява се. Билети в Ивентим, Грабо и Каса часовника.
1: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Правителството определи линията на бедност за 2027 година на 443 евро. Това съобщи социалният министър Наталия Ефремова, като уточни, че новият размер е с 33 евро или с около 8% над настоящите 410 евро. Промяната ще доведе автоматично до увеличение на редица социални плащания, чието размер е обвързан с линията на бедност. Сред тях са месечните социални помощи, които по думите на министъра достигат до приблизително 69 000 души. По-висока финансова подкрепа ще получават и хората с увреждания. Увеличение се очаква и при целевата помощ за отопление. Европейската комисия обяви нови правила за достъпа на деца до социалните мрежи, които предвиждат пълна забрана за ползването от ненавършилите 13 години и сериозни ограничения до навършването на 18 години. Децата под 13 годишна възраст няма да имат право да ползват социални медии, а ненавършилите 15 няма да могат да създават собствени профили. Това означава, че от 13 до 15 години децата ще разполагат само с мини профили, създадени и контролирани от родители или настойници с ограничени функции и времево ограничение до максимум 1 час на ден. Безопасният дизайн пък ще бъде задължително изискване за платформите, в които членуват деца на възраст между 15 и 18 години. Да бъде отменена забраната за внос на руски петрол и да се намали временно или частично ДДС върху горивата. За това призова лидерът на Възраждане Костадин Костадинов в декларация от парламентарната трибуна по повод драстичният скок на петрола и в частност на дизела у нас. Според Възраждане най-лесното решение за нашата страна, което няма да бръкне нито в държавният бюджет, нито в джоба на хората, е да отпаднат санкциите срещу вноса на петрол от Русия. Продължава разследването на обстоятелствата около финансирането на дейности и извършвани финансови операции във връзка с неправителствената организация Стопанисваща хижа Петрохан. То съдебното производство се води под наблюдението на Софийската градска прокуратура. По време на разследването са установени данни за придобиването на превозни средства, като се изяснява произходът на средствата за закупуването им, а върху тях са наложени предварителни обезпечителни мерки. Установени са банкови сметки на свързани със случая лица в България, както и чуждестранна банкова сметка, попадаща в юрисдикцията на САЩ, за която е изпратено искане за съдействие от американските компетентни власти по линия на междуправното сътрудничество. Повишение на нивото на река Дунав е отчетено в три водомерни поста в българският участък на реката през последното денонощие. Повишението при Ново село е с 7 см, а при Лом и Оряхово с по 2 см. Същевременно при Русе и Силистра е регистрирано минимално понижение с 1-2 см. При Никопол и Свищов нивото на Дунав остава без промяна. По данни на дирекция Речен надзор няма заседнали плавателни съдове в българският участък на реката през последните 24 часа. Остават в сила всички ограничения по отношение на газенето. Дарина Йотова Дара беше удостоена със званието почетен гражданин на София след историческата си победа на Евровизия. Певицата спечели конкурса с песента Бангаранга и донесе на България правото да бъде домакин на музикалният форум през 2027 година. Това е поредното почетно отличие за изпълнителката, която вече е почетен гражданин и на Варна, града в който е родена. Признанието й беше връчено за приноса към българската музика и популяризирането на страната на международната сцена. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Отборът на Левски излиза срещу Red Bull Salzburg в първи матч от основната фаза на Лига Европа. Двобоят започва в 19 часа и 45 минути. Футболистите на Хулио Веласкес ще се опитат да напишат нова приказна история в европейските клубни турнири. Сините влизат в битката с австрийският Грант след поражение от ЦСКА за Суперкупата на България и първа грешна стъпка, която дойде в последния кръг във Враца. Този резултат обаче не промени временното класиране и играчите на Левски продължават да държат първа позиция. Отборът на Залцбург изигра 6 мача в първенството, като се намира на трето място във временното класиране с актив от 14 точки.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес по Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще са от 23 до 26 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Андриовата къща в морската градина на Бургас. Телефон за резервации 0892 20 30 33.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
4: Парк Март идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
3: Парк Март. Мястото, където качеството има вкус.
4: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
5: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
4: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6 евро и 70 цента на месец.
6: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
7: 18 септември. Голямото откриване на дискоклуб Рубик 84. Пригответе се за най-доброто ретро парти на 80-те и 90-те. За пулта диджей Иван Бургас. Най-доброто настроение и атмосферата на златните години. Дискоклуб Рубик 84. Пресечката на Хеликон, също градинката пред общината. Only Hits. Дискоклуб Рубик 84. Откриване на 18 септември.
8: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
9: Отново музика.
10: Радио Майя.
9: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
11: Радио Майя. Feel the music.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович. Наживо в Джин Хол. На 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол. 23 октомври. Драгана Миркович. Наживо.
5: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
6: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
7: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Yak и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Yak Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология.
8: Канто Бургас 056-82-60-90.
9: 18 септември. Голямото откриване на дискоклуб Рубик 84. Пригответе се за най-доброто ретро парти на 80-те и 90-те. Зад пулта диджей Иван Бургас. Най-доброто настроение и атмосферата на златните години. Дискоклуб Рубик 84. Пресечката на Хеликон, също градинката пред общината. Only Hits. Дискоклуб Рубик 84. Откриване на 18 септември.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
1: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
0: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6 евро и 70 цента на месец.
2: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.

0: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Yak и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Yak Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас, 056-82-60-90.
1: 18 септември. Голямото откриване на дискоклуб Рубик 8-4. Пригответе се за най-доброто ретро парти на 80-те и 90-те. За пулта, диджей Иван Бургас. Най-доброто настроение и атмосферата на златните години. Дискоклуб Рубик 8-4. Пресечката на Хеликон, също градинката пред общината. Only Hits. Дискоклуб Рубик 8-4. Откриване на 18 септември.

20 часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Всяка друга станция. 21 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа.
2: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Нула часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Един часа, всеки час, ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: час.
1: Ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Say it like you mean it, do it right.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Два часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.